0: Nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv
2: 7:20.

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūsu prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox. You can feel it!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:26.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
0: 7:43 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

piektdiena, 11. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulcē lēms par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltica starpfinansējuma piesaistē, tāpēc ceturtdienas ārkārtas valdības sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis. Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos savukārt atklāja, ka starpfinansējuma summa no sākotnēji plānotajiem 225 miljoniem eiro ir palielinājusies līdz 257 miljoniem objektīvu iemeslu dēļ, ko gan sīkāk viņš nekomentēja. Eiropas centrālā banka ir nolēmusi palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ar SIA 3A, SIA Argus un SIA AB rentafienību ir noslēdzis līgumu par Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūvi. Šonadēļ noslēgts līgums par Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūves būvdarbiem, kas sāksies tuvāko mēnešu laikā un ilgs 3 gadus. Līguma summa ir 38,6 miljoni eiro. Akciju cenas pasaules biržās kritušās, bet naftas cenas kāpušas pārsniedzot 100 ASV dolārus par barelu. Jemenas hutiešu kaujiniekiem apdraudot jēl naftas piegādes. ASV Finanšu ministrijas ilgtermiņa obligāciju ienesīgums pieaudzis līdz daudzu gadu augstākiem līmenim pēc datu publiskošanas par ASV ražotāju cenu straujāku kāpumu. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde ir noliegusi publikācijā britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas kara izbeigšanu Ukrainā. Redcliffa negaidītā augusta vizīte Maskavā izraisīja pastiprinātu uzmanību Vašingtonas diplomātiskajiem kanāliem ar Kremli. Trumps nav ziņojis par izmaiņām savā sarunu komandā. Šā gada pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā ir samazinājies līdz zemākajiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci, ziņo Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijam saņēma 332 tūkstošus starptautiskās aizsardzības pieteikumu, kas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laikā pērn. Latvijā šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien un rīt tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu un citu runātāju. Festivāls ir bez maksas. Šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks arī karaliskā korgija pastaiga. Šogad korgija mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgiju pastaigas gada karalieni un karali. Dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks, muzikāli priekšnesumi tērpu konkurss un arī korgiju diskotēka. Pasākuma goda viešņa būs Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča. Un Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle sāksies 5:00 pievakarē tiešraidē LTV 7. Kā ziņots, Latviju čempionātu sāk ar uzvaru par mājiniekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti želē konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi. Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: 8:21.
3: Jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt. Lausini!

0: Slēdz kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: 8:48 minūtes.

Pareizs laiks 9 no rīta. Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien +16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra +18-20 grādu.

0: piekdiena, 11. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas ar Baltiku obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Finansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 27. gada 26. februāris. Procentu likme ir noteikta 25% gadā, kā pēc ceturtdienas valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis. Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starp finansējuma piesaistē. Eiropas centrālā banka ir nolēmusi palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ar SIA 3A, SIA Argus un SIA AB rentafienību ir noslēdzis līgumu par Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūvi. Šonadēļ noslēgts līgums par Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūves būvdarbiem, kas sāksies tuvāko mēnešu laikā un ilgs 3 gadus. Līguma summa ir 38,6 miljoni eiro. Akciju cenas pasaules biržās kritušās, bet naftas cenas kāpušas, pārsniedzot 100 ASV dolārus par barelu. Jemenas hutiešu kaujiniekiem apdraudot jēlnaftas piegādes. ASV Finanšu ministrijas ilgtermiņa obligāciju ienesīgums pieaudzis līdz daudzu gadu augstākajam līmenim pēc datu publiskošanas par ASV ražotāju cenu straujāku kāpumu. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde ir noliegusi publikācijā britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas kara izbeigšanu Ukrainā. Redcliffa negaidītā augusta vizīte Maskavā izraisīja pastiprinātu uzmanību Vašingtonas diplomātiskajiem kanāliem ar Kremli. Trumps nav ziņojis par izmaiņām savā sarunu komandā. Šā gada pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā ir samazinājies līdz zemākajiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci, ziņo Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijam saņēma 332 tūkstošus starptautiskās aizsardzības pieteikumu, kas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laikā pērn. Latvijā šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien un rīt tajā plānotas te ir 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu un citu runātāju. Festivāls ir bez maksas. Šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks arī karaliskā korgija pastaiga. Šogad korgija mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgija pastaigas gada karalieni un karali. Dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks, muzikāli priekšnesumi, tērpu konkurss un arī korgiju diskotēka. Pasākuma goda viešņa būs Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča. Un Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle sāksies 5:00 pievakarē tiešraidē LTV 7. Kā ziņots, Latvija čempionātu sāk ar uzvaru pār mājiniekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:22 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Man

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Labrīt ar ziņām studijā Agnese Vasermani. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lēms par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. Gada 26. Februāris. Procentu likme noteikti 25% gadā. Kāpēc vakardienas valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējuma piesaistē. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šosejas. Kā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, tiltu slēgs satiksmei naktīs no pirmdienas 14. Septembra līdz piektdienai 18. Septembrim, kā arī naktīs no 21. Līdz 25. Septembrim. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava tušķi tukums. Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%. Tā norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Ņemot vērā to, ka krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs paliek vairāk vai mazāk konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts kopumā apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Uzņēmumam Rosneft piederošā rūpnīca Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta jau naktī uz otrdienu un bija spiest pārtraukt darbu. Tiek ziņots, ka bojāto iekārtu remonts varētu aizņemt vairākas nedēļas. ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Teroraktā pirms 25 gadiem gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Latvijas pasts šodien sadarbībā ar ārlietu ministriju izdos ASV neatkarības 250. Gadadienai veltītu pastmarku. Tās nomināla vērtība būs 4,41 eiro. Filatēlijas izdevumu dizaina autors ir mākslinieks Ģirds Grīva. Šodien Jelgavā, Lielups labajā krastā pretī Jelgavas pilī, norisinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes rīkotas sacensības ugunsdzēsības sportā brašais ugunsdzēsējs. Sacensību vērošana ir bez maksas. Dailes teātrī šokar pirmizrādi piedzīvos režisora Mārtiņa Eihes, britu dramaturga Maikla Freina lūgas mazliet par skaļu iestudējums. Lūga ironizē par teātri caur teātri. Aktieri gatavojas iestudējuma ģenerāla mēģinājumam, taču nekas nenotiek tā, kā iecerēts. Par sportu futbola klubs Rīga šodien Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē savā laukumā tiksies ar Auda vienību, bet Ogres United savā laukumā uzņems Liepāju. Spēle Ogres stadionā sāksies 5:00 pievakarē, Skonto stadionā Rīgā pulksten 6:00 vakarā. Tiešraides TV 4 un sporta centrs .com. Un Latvijas volejbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle BT arēnā sāksies 5:00 pievakarē, tiešraide LTV 7. Kā ziņots, Latviju čempionātu sāk ar uzvaru pār mājiniekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv

0: Un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Bye.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.

Labrīt! Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lēms par starpfinansējuma līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. Gada 26. Februāris. Procentu likme noteikti 25% gadā. Kāpēc vakardienas valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējuma piesaistē. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šosejas. Kā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, tiltu slēgs satiksmei naktīs no pirmdienas 14. Septembra līdz piektdienai 18. Septembrim, kā arī naktīs no 21. Līdz 25. Septembrim. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava tušķi tukums. Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%. Tā norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Ņemot vērā to, ka krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs paliek vairāk vai mazāk konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts kopumā apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Uzņēmumam Rosneftī piederošā rūpnīca Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta jau naktī uz otrdienu un bija spiest pārtraukt darbu. Tiek ziņots, ka bojāto iekārtu remonts varētu aizņemt vairākas nedēļas. ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Teroraktā pirms 25 gadiem gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Latvijas pasts šodien sadarbībā ar ārlietu ministriju izdos ASV neatkarības 250. Gadadienai veltītu pastmarku. Tās nomināla vērtība būs 4,41 eiro. Filatēlijas izdevumu dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Šodien Jelgavā, Lielups labajā krastā pretī Jelgavas pilī, norisinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes rīkotas sacensības ugunsdzēsības sportā brašais ugunsdzēsējs. Sacensību vērošana ir bez maksas. Dailes teātrī šokar pirmizrādi piedzīvos režisora Mārtiņa Eihes, britu dramaturga Maikla Freina lūgas mazliet par skaļu iestudējums. Lūga ironizē par teātri caur teātri. Aktieri gatavojas iestudējuma ģenerāla mēģinājumam, taču nekas nenotiek tā, kā iecerēts. Par sportu futbola klubs Rīga šodien Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē savā laukumā tiksies ar Auda vienību, bet Ogres United savā laukumā uzņems Liepāju. Spēle Ogres stadionā sāksies 5:00 pievakarē, Skonto stadionā Rīgā pulksten 6:00 vakarā. Tiešraides TV4 un sportacentrs.com. Un Latvijas volejbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle BT arēnā sāksies 5:00 pievakarē, tiešraide LTV 7. Kā ziņots, Latviju čempionātu sāk ar uzvaru pār mājiniekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedarumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:30.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 € kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretas nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām studijā Agnese Vasermane. ASV šodien piemin 25. gadskārtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. 2001. gada 11. septembrī teroristiskā grupējuma Al-Qaida kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietriec pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet trešo Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. Ceturtā lidmašīna nogāzās Pensilvānijā, un kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas un procentu likme noteikta 25% gadā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu portfelī pat laban ir enerģētikas projekti 7,7 miljardu eiro vērtībā, kas veido pusi no visa investīciju projektu portfeļa. Aizsardzības projekta veido 2,2 miljardus eiro, jeb 14%. Aģentūrā norāda, ka pieaugot elektroenerģijas patēriņam būs nepieciešams lielākas ražošanas jaudas, savukārt bez tām būs grūtāk piesaistīt jaunus investīciju projektus. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi un pilnsabiedrība NSHC grupa ir atsākušas Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecību. Demontāža tiek veikta vietās, kur saskaņā ar izpētes rezultātiem nepieciešama iepriekš izbūvēto konstrukciju un inženiertīklu nomaiņa. Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecība sākās 2020. Gadā, bet 24. Gada februārī tā tika pārtraukta pelējuma risku ilgušu termiņu un pieaugušo izmaksu dēļ. Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 135 ceļu satiksmes negadījumi, gājis bojā viens, cietuši 14 cilvēku. Vakar vakarā Ādažu novadā saskrējās kravas mašīna Volvo ar vieglo automašīnu Mercedes-Benz. Policija izmeklē negadījumu apstākļus, šajā avārijā gāja bojā cilvēks. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus, 2 vadītāji pieķerti pie stūras narkotiku reibumā. Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 131 protokols. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šosejas. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi Tukums. Gatavojoties Latvijas proklamēšanas 108. gadadienai, valsts prezidenta kancelēja aicina skolēnus piedalīties konkursā, kurā jāsagatavo rakstiska uzruna iedzīvotājiem 18. novembrī, iztēlojoties sevi valsts prezidenta amatā. Konkurss notiks 3 apakšgrupās – 5. līdz 6., 7. līdz 9. un 10. līdz 12. klašu skolēniem un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem. Un vēl īsi pirms oficiālās peldsezonas noslēguma ūdens temperatūra jūrā, kā arī vairumā upju un ezeru ir pazeminājusies līdz plus 15-17 grādiem. Daļā upju ūdens līmenis turpina pazemināties, vietām tas kāpj. Augsts ūdens līmenis saglabājas vietām Ziemeļu Kurzemē, kur joprojām spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Oficiālā peldsezona Latvijā ilgs no 15. maija līdz 15. septembrim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. 2001. gada 11. septembrī teroristiskā grupējuma Al-Qaida kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet trešo Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. Ceturtā lidmašīna nogāzās Pensilvānijā, un kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas un procentu likme noteikta 25% gadā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu portfelī pat laban ir enerģētikas projekti 7,7 miljārdu eiro vērtībā, kas veido pusi no visa investīciju projektu portfeļa. Aizsardzības projekta veido 2,2 miljārdus eiro, jeb 14%. Aģentūrā norāda, ka pieaugot elektroenerģijas patēriņam būs nepieciešamas lielākas ražošanas jaudas, savukārt bez tām būs grūtāk piesaistīt jaunus investīciju projektus. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi un pilnsabiedrība NSHC grupa ir atsākušas Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecību. Demontāža tiek veikta vietās, kur saskaņā ar izpētes rezultātiem nepieciešama iepriekš izbūvēto konstrukciju un inženiertīklu nomaiņa. Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecība sākās 2020. Gadā, bet 24. Gada februārī tā tika pārtraukta pelējuma risku ilgušu termiņu un pieaugušo izmaksu dēļ. Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 135 ceļu satiksmes negadījumi, gājis bojā viens, cietuši 14 cilvēku. Vakar vakarā Ādažu novadā saskrējās kravas mašīna Volvo ar vieglo automašīnu Mercedes-Benz. Policija izmeklē negadījuma apstākļus, šajā avārijā gāja bojā cilvēks. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus, 2 vadītāji pieķerti pie stūras narkotiku reibumā. Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 131 protokols. Remontu dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šosejas. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi Tukums. Gatavojoties Latvijas proklamēšanas 108. Gadadienai, Valsts prezidenta kancelēja aicina skolēnus piedalīties konkursā, kurā jāsagatavo rakstiska uzruna iedzīvotājiem 18. novembrī, iztēlojoties sevi Valsts prezidenta amatā. Konkurss notiks 3 apakšgrupās – 5. līdz 6., 7. līdz 9. un 10. līdz 12. klašu skolēniem un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem. Un vēl īsi pirms oficiālās peldsezonas noslēguma ūdens temperatūra jūrā, kā arī vairumā upju un ezeru ir pazeminājusies līdz plus 15-17 grādiem. Daļā upju ūdens līmenis turpina pazemināties, vietām tas kāpj. Augsts ūdens līmenis saglabājas vietām Ziemeļu Kurzemē, kur joprojām spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Oficiālā peldsezona Latvijā ilgs no 15. maija līdz 15. septembrim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:29.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas atgādina par lielajām iespējām un pasaules plašumu.

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti kafijas pupiņas lavaca 2 veidi 1 kg 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Frunika 1 kg 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!

mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā bez ievērojumiem nokrišņiem dienas pirmajā pusē vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu puses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra ap plus 18, 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likme noteikta 25% gadā. Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dot vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvērs, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņošanai un publiskajai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilna laika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā būs jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizētas mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Projektā paredzēts arī plašāks vecāku un izglītības iestāžu pienākumu loks. Līdz šim pilnībā īstenoti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Tomēr premjers Andris Kulbergs sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. To šodien premjers sacīja žurnālistiem pēc ministru kabineta rīcības apspriedes, kurā tika skatīts ministru prioritātes. Šodien sēdē viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņojis, ka nepieciešamie stresa testi vēlēšanu sistēmai šodien izpildīts, sistēmas pārbaudīts arī ar maksimālajiem kiberdrošības pasākumiem. Premjers atzina, ka šobrīd esot aizķēries viens no veselības ministrijas nozīmīgiem darbiem vienotā pieraksta pie ārstiem izveida. Sistēma esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo saistībā ar pēdējā laikā valstī piedzīvotiem kiberuzbrukumiem, joprojām tiek testēta arī šīs sistēmas kiberdrošība. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītajām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Un vēl noslēgumā pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Sprādzieni bija dzirdami arī Saratovas apgabala Engelsā un uzlidojumiem pakļaut arī Volgograd. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: tu iesāktu ar 10,000 eiro? Doto ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanai. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 1,50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburgā!

and slowly. I hear my voice as if somebody else was speaking.

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Šodien Latvijā bez ievērojumiem nokrišņiem dienas pirmajā pusē vietām iespējams īslaicīgs lietus lēns līdz mērens rietumu puses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra ap plus 18, 20 grādiem.

0: par ziņām studijā Inese Vaikula. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvēris, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Izglītības un zinātnes ministrija saskaņošanai un publiskajai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilna laika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā būs jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizētas mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Projektā paredzēts arī plašāks vecāku un izglītības iestāžu pienākumu loks. Līdz šim pilnībā īstenoti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Tomēr premjers Andris Kulbergs sagaida, ka līdz oktobra sākumā būs īstenota lielākā daļa no tiem. To šodien premjers sacīja žurnālistiem pēc ministru kabineta rīcības apspriedes, kurā tika skatīts ministru prioritātes. Šodien sēdē viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņojis, ka nepieciešamie stresa testi vēlēšanu sistēmai šodien izpildīts, sistēmas pārbaudīts arī ar maksimālajiem kiberdrošības pasākumiem. Premjers atzina, ka šobrīd esot aizķēries viens no veselības ministrijas nozīmīgiem darbiem vienotā pieraksta pie ārstiem izveida. Sistēma esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo saistībā ar pēdējā laikā valstī piedzīvotiem kiberuzbrukumiem, joprojām tieko testēta arī šī sistēmas kiberdrošība. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītajām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Un vēl noslēgumā pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Sprādzieni bija dzirdami arī Saratovas apgabala Engelsā un uzlidojumiem pakļaut arī Volgograd. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: gardas, sulīgas un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:24.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Man

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Doto ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Piekrastē būs siltāks, dienā mākoņi daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs. Pušot lēnam rietum vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakar pusē iespējams īslaicīgas lietas. Putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī ap plus 10, dienā ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētājs sapulcs, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltic padomas priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvēris, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa galamērķi. Izglītības un zinātnes ministrija saskaņošanai un publiskajai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilnu laiku klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu, apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizēts mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturējuši Latvijas pilsoni, kurš pārvadājis personas, kas nelikumīgi šķērsojušas robežu. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ezernieku pagastā apturēja automašīnu, kur vadīja Latvijas pilsonis un pārbaudot transporta līdzekli tā salonā konstatētas 7 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem. Pret Latvijas pilsoni ierosināts kriminālprocess, bet visi ārvalstnieki Latvijā nav ielaisti. Sijā Neste Latvija paziņojusi, ka no šodienas pārtrauc brīvdienu kampaņu, brīvdienu atlaidi degvielai 5 centi litrā, tā liecina uzņēmumu paziņojums klientiem. Pasažieru pārvadātāji pirmdien preses konferencē informēs par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protesta akcija notiks trešdien, 16. septembrī, un tās laikā vienu dienu nekursēs daudzi reģionālie autobusi. Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ēbere un Daniela Konstantīno šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un abi pāri iekļuvuši astotdaļfinālā. Astotdaļfināla spēles paredzēts jau rīt. Un atgādinu, ka ASV šodien piemin 25. Gadsimtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Amerikas Savienotajām valstīm, Ņujorkai un arī Pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija arī Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: jums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburgeru!

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un cik

mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem, piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs, pušot lēnam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakar pusē iespējams īslaicīgas lietas, putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā ap plus 19 grādiem.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvēris, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa galamērķi. Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņošanai un publiskai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilnlaika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu, apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamības saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizēts mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturējuši Latvijas pilsoni, kurš pārvadājis personas, kas nelikumīgi šķērsojušas robežu. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ezernieku pagastā apturēja automašīnu, kur vadīja Latvijas pilsonis un pārbaudot transporta līdzekli tā salonā konstatētas 7 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem. Pret Latvijas pilsoni ierosināts kriminālprocess, bet visi ārvalstnieki Latvijā nav ielaisti. Sijā Neste Latvija paziņojusi, ka no šodienas pārtrauc brīvdienu kampaņu, brīvdienu atlaidi degvielai 5 centi litrā, tā liecina uzņēmuma paziņojums klientiem. Pasažieru pārvadātāji pirmdien preses konferencē informēs par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protesta akcija notiks trešdien, 16. septembrī, un tās laikā vienu dienu nekursēs daudzi reģionālie autobusi. Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ēbere un Daniela Konstantīno šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbola izcīnīja otrās uzvaras un abi pāri iekļuvuši astotdaļfinālā. Astotdaļfināla spēles paredzēts jau rīt. Un atgādinu, ka ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Amerikas Savienotajām valstīm, Ņujorkai un arī Pasaules tirdzniecības centram notiks piemiņas ceremonija arī Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: tu iesāktu ar 10,000 eiro? Doto ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:33 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs. Pušot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakarpusē iespējams īslaicīgas lietas. Putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ņemot vērā salīdzinoši zemo dabas gāzes krātuvju aizpildījumu līmeni Eiropā un ģeopolitisko nenoteiktību, pastāv liela varbūtība, ka dabas gāzes cenas saglabāsies augstāks nekā iepriekšējā apkursa sezonā. Akcijas sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirgus apskatā norāda uzņēmumu portfeļu vadības daļas vadītāja Rodika Prohoro, piebilstot, ka būtiskākais risks dabas gāzes tirgū pašlaik nav gāzes fiziskā pieejamība, bet gan tās cena. Risku apdrošinātājs Ergo seks izdevums par uzņēmumā apdrošināto un Nepālā bez vēsts pazudušo ceļotāju personīgo mantu nogādāšanu Latvijā vai citās viņa mītnes valstīs. Ergo atlīdzību regulēšanas departamenta direktors Sanita Rubena norāda, ka Ergo turpina sekot notikumu gaitai Nepālā un uztur saziņu ar ārlietu ministriju. Atkarībā no situācijas apdrošinātājs gatavs sniegt polisēs paredzēto apdrošināšanas aizsardzību. Balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji, tā informē Centrālā vēlēšana komisija, piebilstot, ka visvairāk jautājumi ir vēlētājiem, kuri īslaicīgi dodas uz ārvalstīm neilgi pirms vēlēšanām. Šādos gadījumos, kad vēlētājs nonāk ārvalstīs ļoti tuvu 3. Oktobrim, CVK aicina izvēlēties sūtīt pasta balsojumus uz tuvāko iecirkni vietai, kur vēlētājs atradīsies, nevis kā ierasts uz Latviju. Jau ziņots, ka Latvijas pilsoņi, kur vēlēšana laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. septembrim portālā latvijko.lv. No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Rīdzinieki vēl nākam nedēļ varēs nodot vētras nolaustos kokus un zārus, tā informē Rīgas domē. Pašvaldības izveidotais savākšanas punkts Meža parkā pie Siguldas prospekta darbosies līdz pirmdienai, savukārt nodošanas punkts Uzvars bulvārī turpinās darboties līdz svētdienai, 20. septembrim. Pašvaldības izveidotajās vētras lausto koku un zaru savākšanas vietās iedzīvotāji līdz šim nodevuši jau vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Latvijas prezidents Edgars Zinkevičs no 17. Līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs Amerikas Savienotās valstis, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gadadienas kongresā Vašingtonā, tā liecina prezidenta darba kārtība. Ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajiem Hormuz šaurumam. Jemenas hutieši nemiernieki sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Bābel Mandeba šaurumu sarkanās jūras dienvidos. Šodien hutieši sagrābuši arī Berimas salu, kas atrodas pa vidu Bābel Mandeba šaurumam. Pēdējā eskalācija Jemenas konfliktā notika martā. Pēc tam, kad Izraela un ASV bija sākušas karu pret Irānu, eksperti pauž bažas par kārtējo cenu kāpumu degvielai. Veiksmīgi Eiropas čempionāta fināla turnīru sākusī Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien aizvada otro spēli grupas kārtā, tiekoties ar vienu no favorītēm Vāciju. Maču tiešraidē var vērot LTV 7 un LSM LV. Bet pludmales volejbolā Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ēber un Daniela Konstantīnova šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un iekļuva astotdaļu finālā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Lauks

0: 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem, piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs, pušot lēnam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus, putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā ap plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ņemot vērā salīdzinoši zemo dabasgāzes krātuvju aizpildījumu līmeni Eiropā un ģeopolitisko nenoteiktību, pastāv liela varbūtība, ka dabasgāzes cenas saglabāsies augstāks nekā iepriekšējā apkurss sezonā. Akcijas sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirgus apskatā norāda uzņēmuma portfeļu vadības daļas vadītāja Rodika Prohoro, piebilstot, ka būtiskākais risks dabasgāzes tirgū pašlaik nav gāzes fiziskā pieejamība, bet gan tās cena. Risku apdrošinātājs Ergo seks izdevums par uzņēmumā apdrošināto un Nepālā bez vēsts pazudušo ceļotāju personīgo mantu nogādāšanu Latvijā vai citās viņa mītnes valstīs. Ergo atlīdzību regulēšanas departamenta direktors Sanita Rubeni norāda, ka Ergo turpina sekot notikumu gaitai Nepālā un uztur saziņu ar ārlietu ministriju. Atkarībā no situācijas apdrošinātājs gatavs sniegt polisēs paredzēto apdrošināšanas aizsardzību. Balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji, tā informē Centrālā vēlēšana komisija, piebilstot, ka visvairāk jautājumi ir vēlētājiem, kuri īslaicīgi dodas uz ārvalstīm neilgi pirms vēlēšanām. Šādos gadījumos, kad vēlētājs nonāk ārvalstīs ļoti tuvu 3. Oktobrim, CVK aicina izvēlēties sūtīt pasta balsojumus uz tuvāko iecirkni vietai, kur vēlētājs atradīsies, nevis kā ierasts uz Latviju. Jau ziņots, ka Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. septembrim portālā latvijko.lv. No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētājs sapulce, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Rīdzinieki vēl nākam nedēļ varēs nodot vētras nolaustos kokus un zarus, tā informē Rīgas domē. Pašvaldības izveidotais savākšanas punkts Meža parkā pie Siguldas prospekta darbosies līdz pirmdienai, savukārt nodošanas punkts Uzvaras bulvārī turpinās darboties līdz svētdienai, 20. septembrim. Pašvaldības izveidotajās vētras lausto koku un zaru savākšanas vietās iedzīvotāji līdz šim nodevuši jau vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Latvijas prezidents Edgars Zinkevičs no 17. Līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs Amerikas Savienotās valstis, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gadadienas kongresā Vašingtonā, tā liecina prezidenta darba kārtība. Ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajiem Hormuz šaurumam. Jemenas hutiešu nemiernieki sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Bābel Mandeba šaurumu sarkanās jūras dienvidos. Šodien hutiešu sagrābuši arī Berimas salu, kas atrodas pa vidu Bābel Mandeba šaurumam. Pēdējā eskalācija Jemenas konfliktā notika martā, pēc tam, kad Izraela un ASV bija sākuši karu pret Irānu, eksperti pauž bažas par kārtējo cenu kāpumu degvielai. Veiksmīgi Eiropas čempionāta fināla turnīru sākusī Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien aizvada otro spēli grupas kārtā, tiekoties ar vienu no favorītēm Vāciju. Maču tiešraidē var vērot LTV 7 un LSM LV. Bet pludmales volejbolā Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ēbera un Daniela Konstantīnova šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un iekļuva astotdaļu finālā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: SLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:31.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājās Turmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtraukt.